Ma ta la fadir lu bu ñay ak mu lu ñu ba fadir lu ko ñay dara ma nu wélé ñu mëk ni bu ñay mo ta la fadir lu bu ñay ak mu lu ñu ba fadir lu ko ñay dara ma nu wélé ñu mëk ko farma juuk mo ta bëkkër farma juuk ak mu yéré farma juuk bëkkër farma juuk ñu mëk ko ñay mo ta la fadir lu ko ñay ak mu lu ñu ba fadir lu ko ñay dara ma nu wélé ñu mëk farma juuk mo ta bëkkër farma juuk ak mu yéré farma juuk bëkkër farma juuk ñu mëk ko ñay mo ta la jëmar mu ak ay